Kalo ben ngerasakan lagun langgam kangen ki, ini kau katurakan dumateng menjeningan. Mugi-mugi sakit ngusaha tani kangen ning ati. Wonten ugi bocil alok Siti Aisyah wilujeng dalu, Samtom blok ugi wilujeng dalu ki. Nggih mugi-mugi ingkang kapundhut anjing kasuwargan jati nggih Cak Met. Salam kagem dulur-dulur jenengan tansah sehat panjang umur rezeki berkah barokah.

Matur nuwun sangat menika kagem panjenenganipun Mbak Yasri Bolten. Jeng dalu jak kula pun apal suarane mantap adi laras. Sehat selalu njenengan. Nggih matur nuwun. Matur nggih Putra Gilang. Wilujeng dalu cak pendol salam kagem pamireng Parung Lapis Prapatan sedanten kemawon. Matur nuwun sangat. Katuran winara ingkang sekeca Mas Putra